0: Сегодня среда.
1: 13 мая.
2: Мая.
3: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
3: 13-е.
1: 13-е.
2: Має.
0: Має.
4: В Україні 10-та ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Сегодня среда.
1: 13.
2: 13.
3: Майя.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня среда.
1: 13 мая.
2: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плече, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
0: 13.
4: 13. Мая.
2: Мая.
5: 20.00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда. Среда.
2: 13. 13. Мая.
1: Мая.
3: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
1: 14.
2: 14.
1: Мая.
4: Мая.
5: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
3: 14.
4: 14
1: мая.
0: Мая.
5: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.